0: hålla den här kroppsdelen där man har blivit biten stilla och i vila, och att man inte springer omkring eller någonting, för då ökar man risken att giftet sprider sig i kroppen. Dessutom om man nu har blivit biten och har ringar eller skor eller armband just där man har blivit biten, då är det bra att ta av de här, för att den här lokala svullnaden kan bli ganska uttalad och kraftig. Och då kan det svullna så mycket så att man kan få klippa upp ringar till exempel. Och sen är det bra i övrigt att lämna det här bettstället i fred.
1: Vad är den vanligaste missuppfattningen kring huggormar?
0: Ja, att det inte är så farligt. Det skulle jag säga är den vanligaste missuppfattningen. Det är farligt om ormen har injicerat en stor mängd gift. Då kan det bli väldigt allvarligt. Men vi har ju i Sverige väldigt bra behandling och många sjukhus som har ormserum som motgift då till det här ormgiftet.
2: Reporter Tora Larsson. Och SMHI har en gul varning ute för skyfall och åska som drar in över länet. Och räddningstjänsten fick larm om att åskan hade slagit ner i skogen mellan Fredrika och Bjurholm. Nu är räddningstjänsten på plats men har inte hittat någon brand. Ovädret drar sig österut och berör nu lokalt till exempel norr om Bjurholm och området söder om Norsjö. Och det väntas komma 30-60 mm regn lokalt fram till klockan 10-tiden ikväll.
3: Ja, Pia sa ju jättemycket om vädret där, men då kan jag ju fortsätta och säga att det ska vara 20-25 grader i kustlandet och i övrigt 15-20 grader med svag till måttlig sydlig vind och som sagt kraftiga regn och åskskurar i de länets östra delar.

0: No Doubt med Gwen Stefani i spetsen. Don't Speak heter låten.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och då ska vi få nyheter från Radiosporten med Lukas Nordén. Kommer handla om friidrotts-EM bland annat.
2: Sporten börjar med ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham.
3: Med bara en dryg vecka kvar till friidrotts-EM meddelar nu sprintstjärnan Julia Henriksson att hon lägger ner sin säsong, det på grund av en skada. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia i ett pressmeddelande. Det var i vintras och i samband med Nordenkampen i Karlstad som hon fick ont för första gången. En smärta i en sena som löper in till hälsenan. Sen dess har friidrotten varit kämpig för Henriksson. Och nu missar hon alltså EM. Efter SM i Uppsala kände hon att det inte gick längre och tävlingen blev hennes sista tävling den här säsongen.
2: Även längdhopparen Kaddi Sagnia och distanslöparen Sara Lahti har tidigare gått ut med att de missar mästerskapet på grund av skadebekymmer också. Den fullständiga svenska truppen kommer att presenteras imorgon fredag. Nu blir det golf.
4: Två av startfältets fyra svenskor i British Open har spelat färdigt den första rundan. Det blev ingen sprakande svensk start, men en stabil insats av Linn Grant som gick runt på banans par och Anna Nordqvist som vann tävlingen för 5 år sedan inledde med 2 slag över par. British Open är den sista chansen att spela till sig en plats i Europas Solheim Cup-lag. Och Maja Stark, som redan via världsrankingen är kvalificerad för just den tävlingen, är i början av sin första runda. Och ute i spel är fortfarande även Kajsa Arvefjell. Leder tävlingen i detta tidiga skede gör Here and You från Sydkorea 5 under par.
2: Det berättade Jenny Rask och idag har en svensk fotbollsklubb straffats, för i måndags besegrade Ljungskile Sandviken med 2-1 i Superettan. Men nu blir laget av med segern på grund av att de använt en obehörig spelare, det skriver disciplinnämnden. Ljungskile lät inlånade Wilmer Thyrén spela matchen, men han var inte behörig att spela eftersom han redan representerat 2 klubbar, IFK Göteborg och Kalmar, under året. Vi lämnar Superettan och blickar nu framåt mot kvällens Europakval i fotboll.
3: I kväll spelar 3 svenska lag avgörande returer i fotbollens Europakval. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att IFK Göteborg kan resa sig och ta sig vidare i Conference League-kvalet efter en överraskande 2-1-förlusten mot FC Levadia.
5: Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för att sen ta det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
3: Nere i Tallinn gör också Joakim Björklund debut som huvudtränare för Blåvitt efter att Stefan Billborn fått sparken. Något som Jon Persson tror kan ge effekt direkt.
5: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut, så att självklart bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
3: Även Guy spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
5: Självklart måste de spela matchen och göra det som de ofta gör väldigt bra i allsvenskan, det vill säga försvarar sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med och man ska ha stor respekt för de danska lagen. Jag är optimist, jag säger att Guy tar det.
3: I kvalet till Europa League väntar Anderlecht borta för Hammarby. Första matchen slutade 1-1 och Jon Persson räknar med att det blir en jämn tillställning även ikväll.
5: Det är en 50-50 match för mig. Hammarby absolut chansen, men Anderlecht såklart favoriter.
2: Reporter var David Nyström där. Och du hör matcherna i Sportextra i P4 eller i appen Sveriges Radio med start 19.00. I studion Andreas Andersson och Gustav Torsi. Och svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds, hon kör idag om medalj i EM Short Track, alltså kortdistansare som gäller i Schweiz, och finalen den startar 17.30. Det var allt för den här nyhetssändningen från Sporten.
0: Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten som är ute på havet just nu, Elin.
6: Ja, och nu kan jag säga att nu är det sprinten, vi sätter det så, Maja. Nej! Ja, vi ska i alla fall köra fortast möjligast. Jag ska jaga i kappen Lova här, som är den enda tjejen som är med i det här lägret som jag ska få prata lite med.
7: Ja, det är seglarläger utanför Obbola som Elin Moberg är på. Vi har mer från det snart.

0: Casey Musgraves, Butterflies, och det är seglarkurs på havet utanför Obbola tillsammans med seglaren Maja Hansson Mild som tränar inför OS 2028. Elin Moberg, du är ju med på den här kursen, hur är det?
1: Ja, men alltså, hur ska jag förklara vad jag gör just nu? Alltså, vi zigzackar med motorbåt mellan de här jollebåtarna. Och nu har vi precis rejsat i kapp Lova, så vi liksom kör sida vid sida henne här. Så håll i er nu, antingen ramlar jag i eller så får vi ingen kontakt med Lova här. Nu ska vi se, svänger hon in här. Lova, hur går det?
2: Det går bra.
1: Och du, vi ska se om vi lyckas komma närmare här. Och det bara skvalpar. Nu tar du min hand här. Oh. Alltså, vi avbryter ju henne mitt i ett race här, det är ju så himla fräckt.
2: Det är okej.
1: Nu...
2: Jag fick en bra start.
1: Du fick en bra start?
2: Jag fick en bra start, så det kändes bra.
1: Men du, jag måste fråga dig. Ja. Du är från Luleå.
2: Jag är från Luleå.
1: Är det första gången du seglar i Umeå?
2: Nej, jag har seglat här när jag var liten och tävlat och så.
1: Okej.
2: Så det är kul att vara tillbaka.
1: Men du är den enda tjejen med på den här lägret som är nu.
2: Ja. Jag tror det skulle vara fler tjejer anmälda. Men jag vet att det är väldigt mycket, det är fler män här.
1: Varför ska man segla?
2: Det är jättekul och det är en frihet att vara på vattnet. Och man lär sig alltid något nytt när man kommer ut.
1: Och vad har du lärt dig då här utanför Obbola?
2: Här har jag lärt mig att det krävs väldigt mycket mer båthantering. Mycket mer trim än vad man tänker sig. Och att man kan trimma mycket mer än vad man tror.
1: Okej, det här är ju ord som jag absolut inte förstår. Men jag förstår att det har någonting med båten att göra. Jag pratade med Maja här som har coachat där lite grann. Hon sa att vikten är en nackdel ibland. Att du är lite för lätt.
2: Ja, det är lite tyngre att hålla ner båten. Så jag orkar inte lika länge. Men så länge man får till en bra start så kan man ändå dra vissa fördelar. Och trimma rätt och så.
1: Och vad ser du fram emot nu här på slutet?
2: Ja, tävlingen imorgon.
1: Okej, vi ska ha liksom en liten seriös tävling imorgon.
2: Ja, så de här två dagarna har ju varit träning. Så det ska bli väldigt kul att få se hur mycket man kan på tävlingen.
1: Mm. Ja, men du, jag ska släppa dig nu och så får du segla i kapp. Alltså, lycka till, jag hejar ju på dig här. Och kicka nu ordentligt som man ska göra. Jag ska hoppa bak här nu i båten och prata lite. Ja, coacha på du här.
3: Du kan ta ett slag, ska du haka på svärden bara. Hoppa in när du var.
1: Ja, du hör Freja att det är full gång här. Maja, jag ska fråga dig också. Du bor ju som sagt i Göteborg och seglar ofta där. Det hände ju en väldigt tragisk olycka. Hur tog du emot det?
3: Det var jättehemskt att få läsa det i nyheterna. Men det slår ju en vikten av att verkligen ha respekt för havet och komma ihåg flytväst. Alla som är ute nu på sommaren, det är viktigt.
1: Och jag tänker, hur ofta, vi har ju sett nu flera stycken som har åkt i kull här i de här små båtarna. Hur ofta händer det liksom olyckor i den här sporten?
3: Ja, men inte så pass. Alltså, det är, som alla sporter så kan det ju hända olyckor, men det är av lättare variant. Det jag håller på med så är det oftast lättare stukningar, fötter och så, men inga hemska olyckor.
1: Ja, men vilken tur. Nu ska vi se om vi kan åka iväg här med... åka i kapp dem på den här racingen som verkar vara den sista delen för idag här på kursen.
0: Och ute på havet där i Obbola, där är Elin Moberg.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.

0: Cher, The Shup Shup Song. Det har blivit dags för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: P4 Västerbotten är kanalen. Jag heter Freja Lamto Heldebro. Vi ska till Sorsele kommun och närmare bestämt Gargnäs. Under en veckas tid har hushållen haft problem. De har varit utan vatten och varit tvungna att koka vatten. Och den här vattenbristen, den kommer att fortsätta. Först Johanna Cederqvist på Trafikredaktionen.
4: Ja, men visst, det är så att det har inträffat en ny trafikolycka på E4 strax norr om Skellefteå. Det är söder om trafikplats Solbacken om man åker i södergående riktning, alltså mot Skellefteå då. Det är en olycka med flera fordon, bland annat en lastbil ska vara inblandad, och köerna verkar växa på sig där, så jag gissar att det är stopp eller i alla fall väldigt begränsad framkomlighet där just nu. Man får försöka ta sig fram på andra vägar där så länge, eller helt enkelt utrusta sig med tålamod. Ingen prognos för när det där kan vara löst. Däremot, de störningar som jag har rapporterat om tidigare är lösta. Det är inte längre något problem på E45 vid Meselefors. Det är inte längre brand i en lastbil söder om Umeå. Och trädet som låg på länsväg 363 vid Rusksele är bortplockat. Det är ju en gul vädervarning från SMHI för skyfallsliknande regn som är utfärdad, och den ska hålla i sig fram till 22-tiden ikväll. I andra län så har det redan börjat påverka en del träd som har blåst ner över vägar runt om. Det kan vara så att andra saker försvinner i blåsten, så det kan vara värt att tänka på att surra fast sina grejer lite extra innan det där drar igång även i Västerbottens län då. Vill du tipsa trafikredaktionen, då är numret 020 999 444.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, Pia. Ja, vi pratar ju mycket om vädret i eftermiddag, för SMHI de har en gul varning ute för skyfall och åska som har dragit in över länet.
1: Precis, och det här ovädret väntas ge 30-60 mm regn lokalt fram till klockan 22 ikväll. Och SMHI uppmanar ju trafikanter att ta det lugnt i trafiken så att man inte råkar ut för vattenplaning.
0: Mm, och vi hörde Johanna på trafikredaktionen nyss som också bad alla att surra fast, lösa saker och så ute på gården, för det kan blåsa rejält. Men du, trots skogsbränder och extremhetta ute i Sydeuropa så verkar svenskarna vilja fortsätta att åka på solsemester till de heta länderna under högsommaren.
1: Men Claes Pellvik, som är kommunikationsansvarig på resebolaget Ving, han säger att klimatförändringarna ändå har förändrat mångas resvanor. Säsongen förlängs så med resor till Medelhavet långt in på höstmånaderna.
0: Och vi fortsätter att vara utanför Sverige. Över 1500 människor har avlidit i Ebola i östra Kongo-Kinshasa. Det visar officiell statistik.
1: Där rapporterar nyhetsbyrån AP. I tisdags hade drygt 3400 Ebola-fall och 1500 dödsfall registrerats enligt regeringens uppgifter. Och det här utbrottet startade ju i maj.
0: Och vi avslutar med något lite mer ljust från vårt eget län. Norrbyskär får utmärkelsen Årets industriminne.
1: Ja, det är Svenska Industriminnesföreningen som delar ut priset. Och ordförande Roine Wiklund säger att de vill stötta arbetet med att bevara det industriella kulturarvet. Och han lyfter också fram saneringsarbetet som gjorts av gifter efter sågverksepoken på Norrbyskär utanför Umeå.
2: Det har ju verkligen gjorts mycket av de som driver och är verksamma i Norrbyskär att bevara och förmedla den oerhört intressanta historien som finns på platsen. Så att det tycker vi är värt att uppmärksamma.
0: Säger Roine Wiklund, som ordförande för Svenska Industriminnesföreningen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Under en veckas tid ungefär så har hushållen i Gargnäs i Sorsele kommun haft problem med dricksvattnet. Det är ett 50-tal hushåll som påverkas av det här. Henry Backman, du är säkerhetssamordnare på Sorsele kommun. Vill du berätta, vad är det som är problemet?
3: Problemet är ju egentligen att det finns flera faktorer som har samspelat här. Delvis är det ju en underhållsbrist på hela vattensystemet som nu visar sig att när saker väl går sönder så kommer det, då kostar det mycket att ersätta i och med att det blir gamla grejer som ska bytas ut och repareras. Och utöver det då så är det ju också att vi har minskad förståelse för hur det systemet fungerar. Och vi har ganska svårt också då att felsöka och egentligen kunna utesluta vad det är som faktiskt orsakar problemet.
0: Just det. De här 50-tal hushållen har ju kokningsrekommendationer just nu för det kommunala dricksvattnet. När du säger så här, hur länge till kommer de ha det så?
3: Kokningsrekommendationer kommer kvarstå tills dess att vi har fått två stycken i följd godkända provtagningar hos SGS som man skickar proverna till. Då. Vi skickade alldeles nyss ett prov, det andra provet i rad då, till SGS med taxi direkt. Och jag såg ju precis nyss när taxin for, så att det är alldeles färskt. Den i vägsändningen då. Och det brukar då ta 2-3 dagar innan man får svar på proverna.
0: Just det. Men du är ju på väg nu till Gärnäs och det är ett 50-tal hushåll. Vilka är det som drabbas av det här?
3: Det är allt från äldre till verksamheter inom kommunen som drabbas av det här. Hemtjänst och förskola främst är de vi har i åtanke då. Men sen är det också besöksnäring, entreprenörer, och besöksnäringen brukar ju oftast då bestå i olika språktalande då, som inte kanske förstår svenska eller inte heller har förstått att kokningsrekommendationen bygger då på att man kan använda vattnet till andra saker, men kanske just inte då att använda till matlagning eller till dryck om man inte kokar först. Mm.
0: Men du menar att det här kan vara en konsekvens av de gamla vattenledningarna som finns?
3: Vi försöker felsöka och hitta orsaken till vad, och vi utesluter ju inga möjligheter i dagsläget. Vi har några ledtrådar kan man säga, men en sån sak är såklart att det är ett eftersatt underhåll och kommunen har ju en budget för att åtgärda det här. Men de åtgärderna måste ske framöver då.
0: Ja, just det. När är det framöver då?
3: Budgeten nu den är satt för 2026, så att det finns pengar att åtgärda.
0: Ja, du ska få fortsätta åka till Gargnäs. Vad ska du göra där när du kommer fram?
3: Jag åker dit som förstärkningsresurs för att kunna informera och kommunicera vad som gäller, och även för kommunen att vi ska kunna ta in vad vi kan göra bättre och hur vi skulle kunna engagera bygderna i framtiden om det skulle ske fler incidenter.
0: Just det. Då får vi se helt enkelt när det här problemet är löst. Tack så mycket, Henry Backman, säkerhetssamordnare på Sorsele kommun.
3: Tack.

0: Olle Hellström och Filip Gers Face the Skyline. Och vi snackar ju segling i eftermiddag. Elin Moberg, du har ju varit med på en seglarkurs och nu träffat på några som har fått lite problem med deras segelbåt, eller?
1: Nej, men alltså jag är ju en riktig landkrabba, har ju knappt sett horisonten i mitt liv. Men nu är jag på en lite större segelbåt här. Alltså det är tydligen här det händer, ute i Obbola och Holmsund. Umeå är ju mer en liksom älvstad, kan jag tycka. Man måste liksom hit ut för att känna pulsen. Nu ska vi se. Det är liksom fyra seglartjejer här. Oh. Vad heter du?
2: I don't
1: speak. Oh, you don't speak. Oh, okay, I go with another one. Yeah. Nu ska vi se. Vad heter du?
3: Lina heter jag, Lina Anderberg.
1: Och ni har seglat hela vägen från Ullånger.
3: Ja, vi har seglat i 4 dagar, kommit hit. Vi har haft perfekt väder, superbra vindar. Ja, så vi har haft det väldigt bra hittills.
1: Men jag fick höra att ni kanske är lite strandade här nu, eller varför är ni på paus här i Obbolahamnen?
3: Vi har haft lite problem med ett av tampsnörerna till masten som har fastnat. Så nu har vi också fastnat här.
1: Och fått tidspress då?
3: Ja, för vi har ju ett jobb att sköta allihopa här på måndag. Semestrarna börjar bli där mot sitt slut. Så, så vi ska försöka komma så långt vi hinner då upp mot Luleå. Där den här båten, Maria, Eva, ska bo.
1: Okej. Men alltså, kommer ni lyckas med det här?
2: Det tror vi inte för tillfället. Vi får se, och särskilt, jag tror inte vädret kanske är på vår sida. Så det är väder och massproblem just nu som sätter stopp.
1: Och det är väl det som är grejen med själva segling. Man ska liksom hålla koll på vinden, man ska hålla koll på vindbyar, och det är hav och det är vatten. Vad säger du?
4: Ja, men till slut kommer hon ju komma till Luleå. Det tror vi, det tror vi.
1: Men var det inte lite gambling då med den här tidspressen? Eller känner ni att ni har planerat rätt?
4: Ja, men det tror vi har. Vi har ändå planerat för olika etapper och så. Den här etappen skulle vi ändå upp till Sikio, så lite över Umeå. Så vi är ändå nöjda hur långt vi har kommit. Mm.
1: Men vad är era liksom seglingskunskaper sedan innan? För du är ju inte från Umeå.
3: Nej, det kanske man hör. Från västkusten. Så här är det. Jag köpte en båt spontant som jag behövde hjälp att transportera. För att det var ingen som hade tid på sin semester. Så då skrev jag ett inlägg på Facebook i en sån här söka gast grupp. Och då hade jag lite svar på den, bland annat de här två tjejerna då och hennes vän som har hakat på. Så vi kände inte varandra sen innan. Så vi är 4 tjejer som, ja.
1: Men det leder ju till följdfrågan. Hur har det gått? Är ni kompisar nu?
3: Ja, jättebra kompisar. Det blir ju väldigt mycket också press när man är ute på sjön och det ska gå fort ibland och sånt. Så att man lär ju känna varandra väldigt fort. Vi har kommit jättenära varandra.
1: Men hur vågar man en sån här grej?
3: Vi är jättemodiga allihopa. Det är läskigt och vissa gånger har vi varit lite skakiga. Men så bara, vi klarar det här. Kom igen nu tjejer.
1: Men du, då hoppas jag verkligen att Maria, Eva som båten heter, och ni gänget här tar er till Luleå. Lycka till, och så hoppas jag att vädret är med er.
5: Ja, tack så mycket.
0: Maria, Eva, gud vilket fint båtnamn. Elin Moberg, också ett jättefint namn. Hon är reporter.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor, Marvin Gaye. Nu lokala nyheter och vi börjar i Burträsk.
1: Misstänkt människoexploatering utreds efter larm om bilbrand. Nyheter i P4 Västerbotten. Polisen utreder misstänkt människoexploatering i Burträsk i Skellefteå kommun. Det var natten mot onsdag som polis och räddningstjänst larmades om en bilbrand utanför Burträsk. Men när de kom fram fanns inga spår av någon brand. Men på platsen fanns flera personer från ett annat europeiskt land. Efter förhör med dem misstänker polisen att de kan ha utnyttjats. Mer än så vill inte polisen säga just nu. 8-åriga Freja blev biten av en huggorm på gården i Bjurholms kommun i veckan. Peter Hultén från Giftinformationscentralen berättar vad du ska göra om du blir biten av en orm.
2: Om man har blivit biten, då är det viktigt att ringa till 112 eller oss på Giftinformationscentralen. Och vi hjälper ju till att göra en bedömning om man behöver åka fort till sjukhus eller om man kan åka lugnt och sakta.